0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komot. Radio Velenje, ker smo radi na komot.

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.